le mme Marinki ke eme ka lona le tshaba sa modimo se eme ka lona ke kopa thapelo

Evo! Ke a leboha Masesi. Ke a leboha Mme Mapheto. A ke leboha Ifodi ya Phakathi. Kapara Morena.

0: 91.0, the heartbeat of the vibe.
1: The heart of the gas. E dula hantle metsotsong e robong ka mora hora yane ya botshelela ke a tseba bishop o tsileng jwale ke batla go bona gore na ke bomang ba ntseng ba dutsile nna re qetile taba mahau ke batla go bona batho ba dutseng le nna bao ke qetella lenaneo le bona batho ba ke tsuileng le bona ba re dumela moruti wa strata le ba mamedi ba le kwa FM ke ka mohau ke leng teng le family ya ka ke ka mohau wa modimo tsa kelemnisi ka meya tona he mona o tswa ka ga lo ipatile ma muzimu ka wena ke o bone e gale ke na le wena mamoreki manini tshabalala le mang hape ke a checka rwa le mona bishop a go nyuluwe e broko ke bona le bona mona o tsebe ha o se bona ke etsa manganga tjena mmamedi wa ka jwale ae o fihlile boroko bona wena e matshediso le wena body ya phakati le masesi mona ke ma hai mo ke tlo tsamaya mara mona ga hweletsa re bua mona mme mamothibedi zone 3 ke nnete ke nnete butleng ke lefepina ke ena o fitlhela go mme mamothibedi

Mi ragna! Mi costa fede! Ere, ena ke lo kwa FM 91.0, the heartbeat of the band, uru sama kezi, uto honyulu wa ntwe chini.